0: ने की. सो वेन एवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde.
0: So you do visual work.
1: Mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally,
1: mentálne,
0: we can think.
1: Mentálne
0: môžeme. Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget them, count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is number one.
1: Toto je prvýkrát zopakované.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is two.
1: Toto je druhý krát.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. Three times.
1: Tretí krát.
0: Om

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra,
1: and
0: which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishádach nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is a purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: Dáme do neho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly,
1: podobne,
0: what we have in our different pranas,
1: to, aké máme my rôzne prány,
0: energies,
1: a energie,
0: physical, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some like today I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many they are making this kind of yagyas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh yagí.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if we are using like this in long, long area, it makes very nice pure. The pure energies

0: pure atmosphere, the pure thoughts, fills the whole body, because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri v tele a prečistí sa a uzdraví sa.
0: You know that also in Christian temples.
1: Viete takisto, že v kostoloch
0: they are also using this Google.
1: V kostoloch tiež používajú tieto vonné látky.
0: And now they are also using the agarbati.
1: A v dnešnej dobe používajú aj agarbati.
0: And this agarbati is like this from these different googles and different things. They are making the a stick, we call the agarbati stick.
1: A potom z týchto vonných látok a byliniek sa vytvoria také paličky, ktoré my voláme agarbati.
0: And so in the temple or in the church, now you call the church.
1: A v týchto chrámoch my ich tu u nás voláme kostoly.
0: But Jesus' time it was called the temple.
1: Ale v čase Ježiša sa to volalo chrám.
0: The church came after.
1: Kostoly prišli až neskôr.
0: So in this temple,
1: v tomto chráme,
0: it is when we enter in there, immediately with one breath inhale, it changes its atmosphere within ourselves first, in our body.
1: V momente, ako vstúpime do takéhoto chrámu, prvým nádychom sa zmení úplne atmosféra v celom našom vnútri, v celom našom tele.
0: Then it comes on our body.
1: Potom to prestúpi našim telom.
0: Then in our looking and breathing, everything becomes pure.
1: Aj náš dých a zrak sa prečistí.
0: And also that time they make the ceremony like with the water.
1: A robí sa pritom aj ceremónia s vodou.
0: Because water is also the fifth element.
1: Pretože voda je piatým elementom.
0: And that water is a holy water.
1: A voda je svätá.
0: Long ages they were using with the water, spreading them as a holy water.
1: Je to už dávne veky, čo sa voda používa na svetenie.
0: And if you know that even in Christianity they are giving the with the water the ceremony.
1: Aj v kresťanstve sa voda používa pri mnohých ceremóniách.
0: And many others, not only Christians.
1: A používajú ju mnohí, nielen kresťania.
0: But that is the water.
1: Ale to je voda.
0: And water is a life.
1: A voda je život.
0: And I think that Jesus had also his guru.
1: Myslím si, že aj Ježíš mal svojho majstra.
0: And he was giving him blessings in the water.
1: A on mu žehnal práve vo vode.
0: So water is purification.
1: Voda predstavuje prečistenie.
0: The water is purifying.
1: Voda prečisťuje.
0: The air is purifying.
1: Voda vzduch prečisťuje.
0: The fire is purifying.
1: Aj oheň prečisťuje.
0: All these are purifying.
1: Všetky tieto prvky prečisťujú.
0: And earth is purifying.
1: Rovnako ako aj zem.
0: For example,
1: napríklad,
0: we have one floor with some stones or the cement.
1: Máme podlahu z kameňa alebo z betónu.
0: And you go for holidays.

0: Anna Kijai. Ti si vesha kon dashra para masa marsha nji guru deva Kijai. Yes. Yes, that's the man.
1: Představte si, že tohle je Gajananji, a že tam máme jenom sanyasiny.
2: Thank you.

0: अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahi sestry a bratia,
0: डियर ऑल yoga practitioners,
1: drahí všetci jogoví cvičenci,
0: all our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste tu,
0: thanks all to the organizers,
1: ďakujeme organizátorom.
0: We are here in beautiful place of our ashram, Mahaprabhu Deep Satsang Ashram.
1: Vďaka ktorým sme tu v týchto nádherných priestoroch nášho Mahaprabhu Deep Ashramu.
0: What can be more than most beautiful place, the sky, the clouds, with beautiful trees, peace, beautiful birds, what can be more than this in the heaven?
1: Čo môže byť viac ako takýto nádherný priestor, nebo, oblaky, spev vtákov a pokoj, ktorý tu máme? Ani v nebi takéto nemáme.
0: And we are brothers from the different parts of different countries.
1: Sme príbuzní z mnohých krajín,
0: but that countries are only according to the humans thoughts,
1: ale delíme sa na krajiny len v ľudských myšlienkach.
0: Otherwise we are all on one whole earth,
1: ináč sme všetci patríme jednej zemi.
0: And we are the children of this earth.
1: A sme deťmi tejto zeme.
0: I'm very happy to see you after 7 years in a month.
1: Som veľmi šťastný, že vás vidím po 7 mesiacoch.
0: It went very quickly.
1: Prešli veľmi rýchlo.
0: It was middle of the December.
1: Pred chvíľkou bola polovica decembra.
0: And then in India and other countries, New Zealand, Fiji, etc.
1: A potom v Indii, na Fiji a v ostatných kútoch sveta.
0: No one knows about this, what it can happen, what it is happened now.
1: Nikto neočakával, že sa stane to, čo sa deje teraz.
0: This corona and in that what such a disease appeared in the whole world within 1 week.
1: Táto korona ako choroba sa prejavila na celej zemi v priebehu niekoľkých týždňov.
0: Wherever the humans were, that appeared such a disease.
1: Všade, kde boli ľudia, tam sa táto choroba objavila.
0: We don't know why it's only the humans.
1: A nevieme, prečo napadla len ľudí.
0: All the animals and whole forest and all, nothing affected.
1: Zvieratá ani lesy nie sú týmto napadnuté.
0: Why the humans?
1: Prečo práve ľudia?
0: That was and still we are thinking Why and how?
1: Stále o tom premýšľame, prečo a ako.
0: It has been researched in last 3 months.
1: Za posledné 3 mesiace sa veľa skúmalo.
0: I asked the many people around the whole world, many countries.
1: A sám som sa pýtal mnohých ľudí v mnohých krajinách na svete.
0: Those who were practicing yoga.
1: Tých, ktorí cvičia jogu.
0: Doesn't matter which different kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
1: Bez ohľadu na to, aký druh pranayamy alebo asán cvičia.
0: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
1: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
0: And in the whole world there are many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
1: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
0: And there are many masters or gurus.
1: A takisto je veľa majstrov a guruov.
0: And that's why it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: that this Sanatan Dharma,
1: že Sanatan Dharma,
0: that many masters, gurus.
1: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruov.
0: And these gurus are coming new and new.
1: Prichádzajú noví a noví majstri.
0: We know that there are two kinds of God.
1: Vieme, že sú akoby dva druhy Boha.
0: One is which is coming in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans, that kind of new what we call the first the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharme hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many paths.
1: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
0: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
1: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
0: So that is a different place, different countryside.
1: Záleží od krajiny, od miesta.
0: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
1: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
0: So we are the humans in this world.
1: Sme ľudia na tomto svete.
0: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
1: A mali by sme veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
0: There are, one is the humans and others we know, different animals, etc.
1: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
0: They are all like our children.
1: A oni všetci sú ako naše deti.
0: Because we know every animals or any trees, etc. They are living.
1: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
0: and
1: jeden
0: they,
1: strom žije.
0: They feel the pain.
1: A cítia bolesť.
0: Not only that when you kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
1: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
0: Animals to animals they are doing something.
1: Aj zvieratá sami medzi sebou si
0: but
1: robia rôzne
0: human,
1: veci.
0: We should know.
1: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
0: So it is said in this research in this 3 months.
1: A v tom výskume, ktorý som spomínal za tie posledné 3 mesiace.
0: It has been asked many yogis, their gurus, their disciples, who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas, but pranayams, meditations, kriyas, any many many things.
1: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, guruov, od ich žiakov, či už cvičili pranayamu, meditácie, kriye, alebo čokoľvek iné.
0: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not kill any animals.
1: Ale nikto z nich nezabíja zvieratá, nie je meso ani vajíčka.
0: And so in these 3 months.
1: A počas týchto 3 mesiacov.
0: There are the 2 things. Why it attacks only to the humans?
1: Boli tam 2 otázky. Prečo ten vírus napadol len ľudí?
0: And why the humans are affected so much still?
1: A prečo ľudia sú tak veľmi intenzívne ovplyvnení stále?
0: And then it is like this, why those who are vegetarian 100% or like the vegans.
1: A prečo tí, ktorí sú 100% vegetariánmi alebo dokonca vegánmi?
0: The vegan is only few years begin.
1: Vegánstvo začalo len niekoľko rokov dozadu.
0: But yogic has long years.
1: Ale jogíni sú tu mnoho rokov.
0: And therefore they did not affect it.
1: A oni neboli napadnutí.
0: They came together with many people. Few days they had little problems, coughing, etc., and then was finished through pranayams, through ayus, and for our plants, etc.
1: A aj keď prišli do kontaktu s niekým nakazeným, tak chvíľku kašľali, ale potom zase im bolo dobre.
0: So this is we can tell. It is the truth.
1: A môžem preto povedať, že je pravdou.
0: That yoga, meditations, concentrations, harmony, peace, love, understanding, etc.
1: A preto môžem povedať, že yoga, meditácia, harmónia,
0: we are in that such a life.
1: A my vlastne sme to dostali do svojho života.
0: My dear, we should. If we don't know this, but now if we know, we should begin now to get a clear human's body.
1: A ak sme to aj doteraz ešte si neuvedomovali, tak teraz by nám to malo byť jasné, že by sme si mali vyčistiť telo.
0: So, of course, we will also die one day.
1: Samozrejme aj my jednoho dňa umreme.
0: Our body is not immortal.
1: Naše telo nie je nesmrteľné.
0: And so therefore everyone is mortal.
1: A preto je každý z nás smrteľný.
0: Within our body what we have, that soul of the humans.
1: Ale to, čo máme v tele, tú dušu.
0: It was the last border from the 8.4 million different creatures, the last one was the human.
1: A tam vlastne bola tá hranica, že človek je to posledné z tých 8 miliónov 400 tisíc zrodení.
0: And so now it is either we go what we call heaven or anything higher on this matter, or we will go again fall down.
1: A teraz sa práve rozhodne, že či pôjdeme smerom ako keby do neba, alebo naopak padneme smerom dole.
0: So it is like a wheel.
1: Je to ako koleso.
0: All wheel will be running, rolling.
1: Stále sa kotúla.
0: How when we will come out of that wheel?
1: Kedy z toho kolesa vieme vyskočiť?
0: And that is our, that suddenly that wheel will burst and we are gone out.
1: Až príde ten okamih, keď vlastne z toho kolesa budeme môcť byť oslobodení.
0: It's not so easy.
1: Nie je to také ľahké.
0: So that soul, that prana, what is in human's body.
1: Tá duša, tá prana, ktorá je v ľudskom tele.
0: We shall know.
1: Mali by sme vedieť.
0: If you understand what God is.
1: Ak rozumiete tomu, čo
0: and
1: je Boh.
0: And you are praying for that God.
1: A modlíte sa k tomu Bohu.
0: And God loves everyone.
1: Boh

0: miluje každého.
1: Not only the humans.
0: Nie iba ľudí.
1: But whole creature on this earth.
0: Ale celé to stvorenie na tejto zemi.
1: And so it was like this.
0: A preto sa stalo.
1: And there was another, the people who were not practicing yoga.
0: A stalo sa to, čo sa stalo. A boli ľudia, ktorí necvičili jogu.
1: But they were living sattvic life.
0: Ale žili sattvickým spôsobom života.
1: The sattvic means very pure.
0: Sattvický znamená veľmi čistý.
1: And so they were not any fish, alcohol, meat, etc.
0: Nejedli ani ryby, ani alkohol nepili, ani meso nejedli.
1: Of course we also live to eat something.
0: My takisto niečo potrebujeme jesť.
1: And therefore we have is called the corn.
0: A preto máme to, čo voláme zrno.
1: The wheat.
0: Pšenicu.
1: The other different kind of seeds.
0: A ďalšie semiačka.
1: And fruits.
0: A ovocie.
1: The ripe fruits.
0: To živé ovocie.
1: Etc. That was that, O human, it's enough for you. Enough.
0: A to je to, čo je myslené, že máme toho dosť, ľudia.
1: But especially more from the First World War and Second World War, people turn in different way.
0: Ale po prvej a predovšetkým potom po druhej svetovej vojne sa ľudia obrátili iným smerom.
1: It is said,
0: hovorí sa,
1: that they saw that some soldiers were eating meat.
0: Že niektorí tí vojaci jedli meso.
1: And others not.
0: A ďalší nie.
1: And so slowly someone said the high society.
0: A tak potom vlastne niekto začal vytvárať pojem vyššia
1: spoločnosť. And they said the high society means eat the meat, drink the alcohol.
0: Spojili sa práve s tým.
1: This etc.
0: Že vyššia spoločnosť práve je meso, pije alkohol.
1: That is not the human's nature.
0: A užíva drogy, ale toto není podstata ľudskosti.
1: We should high society is that humble, kind, helpful, good doing for all, that is the highest one.
0: A tá vyššia spoločnosť znamená, že sme pokorní, láskaví, pomáhame. To je to, čo z nás robí tých vyšších.
1: We respect everyone.
0: Každého rešpektujeme.
1: We are not telling anyone negative.
0: Nerozprávame negatívne veci.
1: They do what you want, please.
0: Robte to, čo chcete robiť.
1: But my dear,
0: ale moji drahí,
1: according to the yogis,
0: ale podľa jogínov,
1: who worked very hard to know,
0: ktorí pracovali tvrdo na tom, aby to
1: zistili. And we know that what is happening.
0: My vieme, čo sa vlastne deje.
1: And therefore, we are also human, they are also human.
0: My sme ľudia, aj oni sú ľudia.
1: They are good humans, we are also good humans.
0: Sú dobrí ľudia, my sme tiež dobrí.
1: But what is inside in our soul?
0: Ale to, čo je vnútri v našej duši.
1: That is very important.
0: To je veľmi dôležité.
1: And that will go other side, this side or that side.
0: A to pôjde buď tým smerom alebo opačným.
1: So on this day we are very happy to be here.
0: Takže teraz sme veľmi šťastní, že sme
1: I
0: tu.
1: I like you very much, my friends.
0: A som veľmi rád, moji priatelia.
1: And I was about 7 months abroad.
0: Bol som skoro 7 mesiacov v zahraničí.
1: You know that I'm 52 years I'm in Europe.
0: Viete, že už 52 rokov som v Európe.
1: And I have nearly 5 generations my disciples here in Czechoslovakia.
0: A tu v Československu už mám skoro 5 generácií.
1: When I came to Slovakia,
0: keď som prišiel na Slovensko,
1: elderly people become my disciples.
0: Starí rodičia sa stali mojimi žiakmi.
1: Their sons or sisters, daughters, they were my disciples, become disciples.
0: Ich synovia a dcery sa stali mojimi žiakmi.
1: And then they had the disciples.
0: A potom oni mali deti.
1: And then the other disciples, nearly 5 generations.
0: A takto už mám 5 generácií žiakov.
1: They learned that much kind of yogic science.
0: A toľko sa už naučili tej jogovej
1: yogis
0: vedy.
1: Knowledge,
0: jogového poznania.
1: To learn in our body.
0: Naučiť sa o
1: we
0: našom
1: turn
0: tele.
1: Our best path for our future.
0: A zvolili sme tie najlepšie cesty pre našu budúcnosť.
1: So I'm around the world many times.
0: Veľakrát som prešiel celý svet.
1: Where I have my friends or my yoga teachers or my disciples around the whole world.
0: Ja už mám žiakov, mám priateľov, mám cvičiteľov
1: many na svete. Countries.
0: V mnohých krajinách.
1: So I came here, I was looking forward to see you very quickly again.
0: A veľmi som sa tešil, že vás opäť tu uvidím a porovnal som sa. Aj počas tejto korony.
1: We don't know.
0: Ale nevieme,
1: what happened.
0: Čo sa stane.
1: And so suddenly we were all paralyzed.
0: A zrazu sme všetci boli paralizovaní.
1: We are paralyzed, we are closed in our house.
0: Boli sme paralizovaní a uzavretí v našich domoch.
1: Wherever we are, we should stay there.
0: Kdekoľvek sme sa ocitli, tam sme museli ostať.
1: In Brazilian.
0: V Brazílii.
1: And my disciples there too. And they were also affected very much.
0: Aj tam moji žiaci, ktorých tam mám, boli veľmi ovplyvnení.
1: The Fiji, it is in the Tapus, in the there, so they also had. So in many whole world were the human. The birds brought like and everything remained there.
0: A takisto na Fiji, moji žiaci a všade vo svete boli ovplyvnení. Kdekoľvek boli ľudia, všade boli ovplyvnení touto chorobou.
1: My dear, still is not end.
0: A moji drahí, toto nie je ešte stále koniec.
1: And that's why our all governments and all good people, they are saying, please keep distance.
0: A preto naše vlády a ľudia, ktorí tomu rozumejú, nás vyzývajú, dodržujte vzdialenosti.
1: And that's only the distance.
0: A to sú len je vzdialenosti.
1: This corona, which is coming after 1.5 meter, it disappears.
0: Tá korona sa zhruba po 1,5 metri rozplynie.
1: And if little closer,
0: ak ste bližšie,
1: it's attacking our body.
0: Tak zaútočí na vaše telo.
1: And within, we don't know how many times multiplying.
0: A my ani nevieme odhadnúť, ako sa potom dokáže rýchlo šíriť.
1: They go with the breath.
0: Ide spolu s dýchom.
1: Into the lungs.
0: Do pľúc.
1: And in the lungs there's a lot of pain.
0: A potom v pľúcach spôsobí veľkú bolesť.
1: And in the lungs. Whole part.
0: A úplne v celých pľúcach.
1: And other organs.
0: A v ďalších orgánoch.
1: If you are very healthy and yogi.
0: Ak ste veľmi zdraví a yogi.
1: It will go out again.
0: Znovu z vás vyjde von.
1: Other doesn't matter how strong you are.
0: A inak, ak nie ste dostatočne silní,
1: it will make our body completely down.
0: Tak úplne to telo položí.
1: So my dear, we pray that please God, whatever we do, indeed, please forgive us.
0: Že nech robíme čokoľvek, Pane, odpusti nám.
1: And please clear up this again.
0: A opäť toto prosím prečisti.
1: So we can live with him. Human to human.
0: Aby sme opäť mohli žiť človek
1: človeku. Feel them. We touch them.
0: Aby sme sa mohli dotýkať.
1: We hand to hand.
0: Držať sa za ruky.
1: Body to body sitting.
0: Aby sme mohli sedieť plece pri pleci.
1: We are sitting nearby table to eat.
0: Aby sme sa mohli spoločne pri stole najesť.
1: We go swimming.
0: A mohli si zaplávať.
1: Everything. We want that to again live as a human to human.
0: Aby sme opäť mohli žiť ako človek s človekom.
1: Maybe this disease have brought us separating.
0: Možno nás táto choroba trošku rozdelila kvôli.
1: And it is separated.
0: A sme skutočne
1: the rozdelení. Whole family separated.
0: Rodiny sú rozdelené.
1: The neighbors separated.
0: Susedia sú
1: oddelené. So how many
0: oddelené.
1: Things happen, my dear? So here we are here in Strilky.
0: Koľko vecí sa zmenilo. A tak hoci sme v Strilkách.
1: Here in our yoga center.
0: V našom jogovom centre.
1: There are many friends here.
0: Máme tu veľa priateľov.
1: Many want to come, but we are limited to take the humans here.
0: A hoci chceli prísť viacerí, máme tu limitované množstvo, ktorých sa nám z nás zmestí.
1: After will come others.
0: A potom sa vystriedame a prídu ďalší.
1: And now I want to tell you that we are very blessed.
0: A chcem vám takisto povedať, že sme veľmi požehnaní.
1: Here on this tree,
0: tu pri tomto strome,
1: our medal,
0: na našej lúke,
1: and about morning 11 o'clock,
0: a ráno okolo 11.
1: our holy master, Bhagwan, Madhavananji Bhagwan,
0: náš drahý majster, Shri Madhavanandaji.
1: I was mostly in Guru Purnima here in Europe.
0: Väčšinou som na Guru Purnimi býval tu v Európe.
1: And Guruji told me, come sometime to Guru Purnima also in Rajasthan or in India.
0: Guruji mi často hovoril, prosím, príď do Rajasthanu na Guru Purnimu.
1: I said, Guruji, you are there, you are taking care of all bhaktas and I'm doing here.
0: A ja som mu povedal, Guruji, ty sa staráš o všetkých bhaktov v Indii, ja sa starám o bhaktov tu.
1: But Guruji, one day I was looking here, this trees was not here so much, little they all.
0: A raz jedného dňa, keď tu tieto stromy ešte neboli,
1: and I was looking to my room,
0: a ja som sa díval zo svojej izby.
1: I was sitting alone here.
0: Sedel som tu sám.
1: People went for a lunch.
0: Ľudia išli na obed.
1: And suddenly appeared Holy Guruji's vision.
0: A objavila sa predo mňou vízia Holy Guruji'ho.
1: And said to my name, Mahesh.
0: Povedal mi menom Mahesh.
1: This will be the last Purnima.
0: Toto bude posledná Guru Purnima. Guru Purnima.
1: So if you like, I would like that you should come there to this Guru Purnima.
0: A tak by som chcel, aby si prišiel na túto Guru Purnimu.
1: And immediately I said yes.
0: A som okamžite povedal, áno.
1: And I went quickly. And of course, I see the Guruji and everything.
0: A mal som tu možnosť byť s Gurujim.
1: And really after this Guru Purnima there, Guruji had very nice Guru Purnima.
0: A skutočne po tejto Guru Purnime, ktorú Guruji spravil nádhernou.
1: And that next Guru Purnima, Guruji was not there.
0: A už na ďalšiu Guru Purnimu tam Holy Guruji nebol.
1: And so in 2003 Guruji went to Brahmaloka.
0: A v roku 2003 Guruji už bol v Brahmalóke.
1: And since that I am coming there for respect to our Holy Guruji.
0: A ja práve z rešpektu k Holy Gurujimu chodievam do Indie.
1: I'm always there.
0: Som tam potom vlastne na každú Guru Purnimu.
1: This year is also the same thing in India.
0: Tento rok je to rovnaké v Indii.
1: So people would come, but government doesn't want to let any people to come together.
0: Ľudia chceli prísť, ale vláda to nepovolila.
1: And here also.
0: A tu je to podobné.
1: But I said, this year then I will be with you.
0: A preto som sa rozhodol, že tento rok budem s vami.
1: And so I am here.
0: A preto som tu.
1: And day after tomorrow is a Guru Purnima.
0: Pozajtra je Guru Purnima.
1: Guru Purnima means this full moon.
0: To znamená, že bude spln.
1: And this full moon is known for the day of the Guru.
0: A tento spln je známy ako spln Gurua.
1: That's why it says Guru Purnima.
0: A preto sa volá Guru Purnima.
1: And there are all bhaktas around the whole world from all gurus, their disciples are worshipping. And this is very, very important for our spirituality's development.
0: Je to veľmi dôležité z hľadiska nášho duchovného vývoja a v toto obdobie všetci žiaci uctievajú svojich majstrov, guruov.
1: So, now our technology is very good now.
0: Technológia je dnes veľmi nápomocná.
1: And I'm talking here and people are listening in the Fiji.
0: Ja rozprávam teraz tu a počúvajú to ľudia na Fidži.
1: In China also in our we have three centers.
0: A takisto v Číne, kde už máme tri centra.
1: Our Mataji, Dayamata.
0: Naša Mataji, Dayamata.
1: And she is going to China and she have made many disciples.
0: Išla do Číny a má tam veľa žiakov.
1: And some people they are practicing with Mataji 1-2 months. And then they go away and they said, yoga and the life is my center.
0: A sú tam ľudia, ktorí cvičia s ňou iba jeden

0: pas a ten pas preukazuje, že ste občanom určitej republiky a nemôžete byť v podstate občanom inej republiky, len tej, ktorej máte vydaný pas. A rovnako je to aj na duchovnej ceste. Ak chcete dostať guru kripa, potrebujete požehnanie, ktoré je od skutočného majstra. A u nás to požehnanie ide od Alakpurijiho. A preto by sme mali vedieť, že v tomto prípade je veľmi dôležité si udržať tú čistotu, ten copyright. A jedine vtedy to bude fungovať. Ak vás prichytia s nesprávnym pasom, tak budete mať z toho veľké problémy. A rovnako, keď budete vlastne hľadať to požehnanie a tú guru kripa na nesprávnom mieste, tak to bude podobné.
1: That's it. And so, all they are preparing, whole world.
0: A celý svet sa už pripravuje na Guru Purnimu.
1: Where there is a Bhaktas,
0: všade, kde sú Bhaktovia,
1: who is worshipping their master,
0: všade, kde uctievajú svojich majstrov,
1: and that is very, very important.
0: A to je veľmi dôležité.
1: For all and for us also.
0: Pre každého a pre nás takisto.
1: So, we will talk more how to do, how to worship. The worshipping is very, very important and very nice.
0: Spôsob, ako sa počas tohto obdobia uctieva, je tiež veľmi dôležité a porozprávame si o tom.
1: Some people have 24 hours chanting.
0: Niektorí 24 hodín spievajú.
1: Very much beautiful chanting.
0: Spievajú nádherne.
1: And their master is there.
0: A ich majstri sú tam.
1: It's very nice everything. We will do also something good.
0: A my takisto niečo pripravíme.
1: You are very lucky one.
0: Ste veľmi šťastný.
1: That you are here today.
0: Že ste tu dnes.
1: Tomorrow and day after tomorrow.
0: Dnes, zajtra a pozajtra.
1: And we will have Guru Purnimas.
0: A budeme tu mať Guru Purnimu. A uctíme si ju.
1: It will begin morning.
0: Začne to už ráno.
1: And because there are many people and will people comes only here and then go away. And like this, so we will have a nice program.
0: Pripravíme pekný program, pretože bude prichádzať veľa ľudí, ktorí len prídu a potom znovu odídu.
1: I am very, very happy that you all came.
0: Som veľmi šťastný, že ste prišli.
1: I know that someone have a little bit difficult.
0: Viem, že niektorí mali určité problémy.
1: Because the road traffic was different.
0: Pretože cesta a doprava bola zložitá.
1: Because everyone trying to take the opportunity.
0: Pretože každý sa snaží využiť teraz tú príležitosť.
1: So the road people, the governments, they want to work and other road repair and the road.
0: A tak sa snažia teraz v lete všetky štáty opravovať svoje cesty.
1: When there will be completely wind, very cold and snow and there will be not easy.
0: Pretože potom, keď príde zima a sneh, potom to už nebude také ľahké.
1: So, this was little bit difficult to come for some people. I'm sorry for you.
0: A pre niektorých to skutočne spôsobilo trošku problémy. Čoho mi je ľúto.
1: But you are here.
0: Ale ste tu.
1: I worship you.
0: Uctievam vás.
1: Our Gurudev.
0: Našich majstrov.
1: And we will see how it will be very soon, okay?
0: A uvidíme už čoskoro, ako to bude.
1: So, that's what, now you can see the Surya Narayan.
0: A môžete teraz vidieť Surya Narayan.
1: Yes, that is sun. The sun is also like we call as a god.
0: To je slnko. Slnko je ako boh.
1: Everything is god.
0: Všetko má podobu boha.
1: For example, water.
0: Napríklad voda.
1: And you said voda is život.
0: A vy sami hovoríte, voda je život.
1: So, if there is no water, you die.
0: Takže ak by nebola voda, umreli by sme.
1: We die.
0: Zomreli by sme.
1: And so water for us is a god.
0: A preto voda je pre nás ako boh.
1: Doesn't matter you said it's a god or not, but without that we will die.
0: A A či už sa na ňu pozeráme ako na Boha alebo nie, bez nej umreme.
1: There are different kind of liquid.
0: Je mnoho druhov tekutín.
1: Some juice. Some water.
0: Vody.
1: And some alcohol.
0: Aj alkohol.
1: And the vodka.
0: Aj vodka.
1: So vodka and this can kill us.
0: Vodka nás môže zabiť.
1: But juice and water cannot.
0: Ale juice a voda nie.
1: But little bit drinking doesn't matter.
0: Ale keď sa trošku napijeme, je to dobré.
1: But little is also not good.
0: Ale piť príliš málo tiež nie je dobré.
1: Because this kind of alcohol for the lungs and for the liver and for the brain.
0: Alkohol není dobrý na vnútorné orgány, na pečeň ani na mozog.
1: And this corona is attacking very quickly to such a people who is doing this.
0: A táto korona práve napáda veľmi rýchlo ľudí, ktorí majú takto poškodené telo.
1: But of course it is your decision.
0: Ale samozrejme, to rozhodnutie je na vás.
1: If we don't have these trees,
0: ak by sme nemali tieto stromy,
1: where's the oxygen?
0: Kde by bol kyslík?
1: These trees are so nice and they are like our father, mother.
0: Tieto stromy sú tak nádherné, sú ako naši rodičia, matka, otec.
1: If we throw the stone on the tree will not throw the stone on back, but they will throw the fruits out.
0: Ak hodíte do stromu palicu, nehodí ďalšiu palicu po vás, ale pustí plod.
1: When you wake up and come here, if you have the tree somewhere, just touch hand, gently hand, then you can go. The whole day that prana will go through your hands.
0: Keď sa ráno zobudíte, poďte sa sem prejsť a keď uvidíte nejaký strom, len tak sa ho zľahka dotknite.
1: So look, in this one week you are here.
0: Ste tu jeden týždeň.
1: And touch every day, morning, evening, whenever you go by this tree, any trees, touch it.
0: A dotýkajte sa tých stromov, keď budete kráčať. Prána vám bude prúdiť rukami celý deň.
1: Don't hurt here there, okay? Not all the hour. Just touch it.
0: Nie každú hodinu, ale sa len tak dotknite.
1: That's in like electric, when there's electricity.
0: Je to ako s elektrikou.
1: We need not hold very strong.
0: Nemusíme sa jej držať veľmi silno.
1: Just we will touch as and we are pšt, gone.
0: Stačí sa jej zľahka dotknúť a je po nás.
1: So prana is prana.
0: A prana je prana.
1: And in the forest, in the trees, in this vegetation, there's immense of pranas.
0: A v tých lesoch, stromoch, kríkoch je tu nesmierne veľa prány, energie.
1: So we will see more and all the best.

0: I'm blissful. I'm bliss. I'm supreme bliss.
1: Som najvyššou blaženosťou.
0: So anytime.
1: A tak kedykoľvek.
0: Any day.
1: A ktorýkoľvek deň.
0: If some kind of unhappiness appears.
1: Ak sa u vás objaví akékoľvek.
0: You have your own remedy.
1: Tak máte svoj vlastný liek.
0: Which God gave.
1: Ktorý vám dal Boh.
0: I'm not giving.
1: Ja vám nič
0: nedávam. I'm imitating.
1: Ja len imitujem.
0: It's by that Supreme One.
1: Je to najvyšší.
0: That God which have no name.
1: Ten Boh, ktorý nemá meno.
0: No form.
1: Nemá formu.
0: Everlasting.
1: Vždy trvá.
0: The light.
1: Svetlo.
0: The peace.
1: Mier.
0: So, if in case of case, this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
1: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: And remember.
1: A spomente si.
0: I am peace. Ja mám so radosť.
1: Ja mám radosť.
0: It will help us.
1: Pomôže nám to.
0: Definitely will help.
1: Určite nám to pomôže.
0: And it doesn't cost anything.
1: A nič vás to nestojí.
0: Similarly, God has given.
1: Rovnako nám Boh dal.
0: A harmony.
1: Harmóniu.
0: Without any money.
1: Bez peňazí.
0: So let's have in ourselves a harmony.
1: Tak buďme my sami v harmónii.
0: The mercy.
1: Milosť.
0: Which is sitting in our heart.
1: Ktorá sedí v našom

0: srdci.
1: Mercy towards all.
0: Milosť k ostatným.
1: Yes, we shall try.
0: Mali by sme sa snažiť.
1: It will be.
0: Mali by sme to skúsiť, bude to.
1: So meditation.
0: A tak meditácia.
1: Is touching those point.
0: Sa dotýka tých bodov.
1: Which God gives us.
0: Ktoré nám Boh dal.
1: Through great saints from ancient time.
0: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
1: And we nourish from that.
0: A my sa z toho vyživujeme.
1: We use that.
0: Používame to.
1: It's our language expresses their words.
0: Náš jazyk vyjadruje ich slova.
1: What I'm telling you.
0: To, čo vám hovorím.
1: Is not my creation.
0: To nie je môj výtvor.
1: But it is from my intuition, my inner speakers is saying something.
0: Je to cez moju intuíciu a cez moje vnútorného prednášajúceho, ktorého vám niečo hovorí.
1: So mind is a messenger.
0: Mysel je poslom.
1: Each and every action, each and every vision, each and every sound, each and every touch, which gives us information.
0: Každá akcia, každá vízia, každý zvuk nám dáva informáciu.
1: And this information mind gives to the awareness.
0: A túto informáciu mysel prenáša na vedomosť, na vedomie.
1: To our consciousness.
0: Do nášho vedomia.
1: And the consciousness have many levels.
0: A vedomie má mnoho úrovní.
1: Unconscious.
0: Nevedomie.
1: Is deep dormanted in us.
0: Je hlboko uspané v nás.
1: And in that level of our unconsciousness.
0: A na tej úrovni nevedomia.
1: Is our all actions in past life.
0: Sú všetky naše akcie z minulých životov alebo
1: čo. Whatever we did, personally we.
0: Čokoľvek, čo sme my a osobne my urobili.
1: Good or bad.
0: Dobré alebo zlé.
1: It is like one after other layer.
0: Je to ako jedna úroveň za
1: druhou. Our consciousness.
0: V našom vedomí.
1: Nothing get lost.
0: Nič sa nestratí.
1: Evidence will not die.
0: Dôkazy nezomrú.
1: So, even we die.
0: Aj keď zomrieme my.
1: Body is dying.
0: Zomrie telo.
1: Rest of all goes with the astral body.
0: Všetko ostatné odchádza s astrálnym telom.
1: Everything is on your back bag.
0: Všetko máte zabalené v batohu so sebou.
1: Doesn't matter which part of the universe you are.
0: Nezáleží na tom, do akej časti vesmíru sa vydáte.
1: So, that's unconsciousness.
0: Tak, to je nevedomie.
1: Subconscious.
0: Podvedomie.
1: Is from this life.
0: Je z tohto života.
1: And this life means.
0: A tento život znamená.
1: You as the individual soul.
0: Vy ako individuálna duša.
1: Who was carrying all our past lives actions.
0: My, ktorí sme niesli naše minulé činy.
1: They are coming back.
0: Sa nám vracajú späť.
1: So when the first second this soul enters in divine, or every mother is a divine, in mother's body.
0: A je to tá prvá sekunda, keď táto duša vstúpi do tela našej matky. Každá matka je božská.
1: That time begins your new life again.
0: Vtedy začína váš nový život znova.
1: So like somebody standing no place, you can come and sit here up.
0: Ty, čo nemáte miesta, môžete sa...
1: Or if some chair free, please.
0: Tam sú karimatky, ak chcete, zoberte si odtiaľ karimatky a poďte si sadnúť sem dopredu.
1: So, that time our life begins.
0: V tom čase začne náš nový život.
1: And that second tension begins.
0: A v tej sekunde...

0: jako socha bez, bez duše.
1: A body without soul. So meditation, of course, you can feel more very deep, relaxed and like this.
0: Samozrejme, že sa v meditácii môžete cítiť hlboko uvoľnený.
1: But it's like a boomerang.
0: Ale je to ako boomerang.
1: It's going round and round and round.
0: Ide to dookola, dookola.
1: But we have to proceed towards our highest aim, goal.
0: Ale my musíme pokračovať našim vyšším cieľom.
1: Even you want to research something.
0: Aj keď niečo vy skúmate.
1: You have to concentrate.
0: Musíte sa na to
1: koncentrovať. You have to think.
0: Musíte na to myslieť.
1: You know nowadays the technology.
0: Poznáte, že v dnešnej dobe
1: those engineers or the scientists, whatever we call,
0: inžinieri a vedci,
1: how they developed everything.
0: Ako všetko vyvíjajú.
1: It is said the yogis could see all in the far distance.
0: Hovorí sa, že jogin dokáže vidieť všetko na veľkú diaľku.
1: And they can yogi talk yogi to yogi from far thousands of kilometers.
0: Dokáže dokonca aj jogin rozprávať s jogínom na tisícky kilometrov.
1: And we also would like to do.
0: A my by sme to tiež chceli vedieť.
1: Impossible for us.
0: Nemožné pre nás.
1: So, some nice engineers or scientists like you made a nice telephone.
0: A tak nejakí skvelí inžinieri a vedci takí ako vy vymysleli telefón.
1: And we press the button.
0: Stlačíme gombík.
1: And within no time.
0: A za chvíľu.
1: From here to Japan is telephone is it.
0: Odtiaľto do Japonska len trošku zazvoní telefón.
1: This is also human brain we have worked.
0: To tiež vytvoril ľudský mozog.
1: But their concentration, their study, their thinking is that meditation.
0: Tá koncentrácia, to štúdium, to je tiež meditácia.
1: So that's called telepathy.
0: To sa nazývalo telepatia.
1: So telepathy has become telephone.
0: Telepatia sa stala telefón.
1: Television have become the far distance visions.
0: Televízia sa stala z, na dlhé vzdialenosti.
1: And it is said the telephone was inventor of the telephone was a Hungarian.
0: A hovorí sa, že ten, kto vynašiel telefón, bol Maďar.
1: So they were trying.
0: A tak skúšali.
1: In far distance.
0: Na veľkú diaľku.
1: And they said, can you hear me?
0: A on hovorí, počuješ ma?
1: So in the Hungarian, I think they said, hello.
0: A tak Maďari
1: myslí, you hear me, hello.
0: Hovoria halo, akože či počuješ.
1: And now whole world said, hello.
0: A v dnešnej dobe celý svet hovorí halo.
1: All understand Hungarian.
0: Všetci rozumia maďarsky.
1: So, we also can invent something.
0: Aj my môžeme niečo vytvoriť.
1: If not, then at least what is within us, peace, harmony, love, etc.
0: Keď už nič iné, tak aspoň mier, harmóniu v našom srdci.
1: So, using mantra,
0: tak používanie mantry,
1: and try to go to the meditation.
0: A snažte sa meditovať.
1: So I will now give you the meditation instruction.
0: Tak ja vám dám teraz inštrukcie k meditácii.
1: And not too long, but we will, I give the key.
0: Nebude to príliš dlhé, ale dám vám aspoň.
1: Then you will open your inner heart.
0: Tie kľúčové informácie, aby ste otvorili.
1: At least 10 minutes every day.
0: Srdce. Aspoň 10 minút každý deň.
1: You may then increase time, no problem.
0: Môžete potom ten čas zvýšiť.
1: So very practical instructions I will give you.
0: Dám vám veľmi praktické inštrukcie.
1: And you can repeat one mantra.
0: Môžete opakovať jednu mantru.
1: Mentally.
0: Mentálne, v duchu.
1: While inhaling.
0: Počas nádychu.
1: Om.
0: Om.
1: Exhaling, Shanti.
0: Výdych, Shanti.
1: Om, Shanti.
0: Om, Shanti.
1: It means, Om is that cosmic sound.
0: Om je ten vesmírny zvuk.
1: Which lead us to the cosmos.
0: Ktorý nás vedie do kosmosu, do vesmíru.
1: And Shanti is peace.
0: A Shanti je mier.
1: That on our path.
0: Aby na našej vlastnej ceste.
1: No Ashanti appears, no disturbances appears, no obstacles appears.
0: Aby sa tam neobjavil žiaden nepokoj a prekážky.

0: put it on your thighs.
1: Dajte si ruky na stehná.
0: Index finger and thumb together, three fingers separate.
1: Spojme ukazováček s palcom.
0: Either hands on the thigh or facing upwards.
1: Buď máme dlane smerom k stehnám, alebo vytočené na hrudník.
0: But resting on your thighs.
1: Ale uvoľnené odpočívajú na stehná.
0: You will remember the mantra?
1: Pamätáte si tú mantru?
0: Once everyone loudly said.
1: Raz to všetci nahlas povedzte.
0: Very good.
1: Veľmi dobre.
0: So, now I will give instructions.
1: Teraz vám budem dávať inštrukcie.
0: And you will follow me.
1: Budete ma nasledovať.
0: Whatever you want to see in this hall.
1: Čokoľvek, čo by ste chceli vidieť v tejto hale.
0: This gentleman who is operating the techniques.
1: Tento pán, ktorý obsluhuje techniku.
0: Or this sister is translating. Nice flowers.
1: Alebo pekné kvety.
0: Whatever you want to see, now see it.
1: Čokoľvek, čo by ste chceli vidieť,
0: our divine, divine master.
1: Na to teraz, nášho božského majstra.
0: And me too.
1: Alebo mňa.
0: Now, it means, when I said close eyes, you will close eyes.
1: No tak, keď poviem, aby ste zatvorili oči, prosím, zatvorte ich.
0: Then don't open again.
1: A potom ich už neotvárajte.
0: Till I give you instruction to open.
1: Až keď vám nedám inštrukciu na to, aby ste ich otvorili.
0: Till that, there will be nothing new in this hall to see.
1: Dovtedy sa v tejto hale nič nezmení, čo by ste...
0: So you have seen everything.
1: Videli ste všetko.
0: So, gently, close your eyes.
1: A tak jemne zatvoríme oči.
0: Close your eyes gently.
1: Jemne zatvoríme oči.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: We will chant Om once all together.
1: Všetci spoločne si raz zaspievame Om.
0: Deep inhale.
1: Hlboký nádych.

0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precítim nehybnosť vášho tela.
0: While inhaling or exhaling shanti.
1: S nádychom om, s výdychom shanti.
0: Mentally.

0: Feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: And now bring your awareness towards your heart and feel this Om Shanti mantra, the peace in the heart.
1: Teraz priveďte svoje vedomie do srdca a precíťte toto Om Shanti a mier vo svojom srdci.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz prileďte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arjo.
1: Arjo.